Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi at-tayyibin ajma'in amma ba'd. Faya yuhannas ittaqullah, ittaqullah haythuma kuntum, ittaqullah mastata'tum, ittaqullah usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah alladhi ya'wi ilayhi man ittaqah wa la ya'zubu alayhi idraku man asah wa wahadzirkum al-ghaflata anil amril mudil فَإِنَّكُمْ مَطْلُوبُونَ وَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْوَجَلِ وَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ وَالْمَسْئُولُ حَقُّ بِتَصْحِيحِ الْعَمَلِ فَرَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا أَخَذَ فِي إِصْلَاحِ زَادِهِ تَيَقُّضِ الْيَوْمِ مَعَادِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ